खत्म हो गए ते सतगुरु कहिंदे ने बड़े अफसोस दी बात खांदिया दंद घस गए पांदिया शरीर घस गया सारी उम्र लग गई पर जे अजे तक नाम दा रंग नहीं लगा ते तेरा जीवन तिरकार जोग अंदर नूं क्यों नहीं रंगदा। हजूर ने बचन किया कह लगे खांदिया खांदिया मूह कठा कठा दर ते घस गया तय नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिना सच ना लगो रंग उन्हों दा जीवन तरकार जोगे जिन्ना नू अंदर सच दा रंग नहीं हो लगा। साध संगत मैं अगे तुरा सतगुरु ने अंदर रंगन दी गल कही होला महला एदा अर्थ की है पहला आपां एदे बारे बेनती कर लिये होला शब्द जेड़ा ए फारसी दा महला शब्द जेड़ा ए अरबी दा होला दा अर्थ हमला महला दा अर्थ थां एदा अर्थ बनता है हमला अते हमले वाली थां ओ थां जिथे हमला कीता जाए होला महला जेड़ा भाई कान सिंह दे नाभा दे मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कलगीधर स्वामी ने सिखां विच शस्त्र अभ्यास नूं शस्त्र विद्या दे अभ्यास नूं परपक्ष रखण वास्ते सेत सुधी एक नूं ए मेला जेड़ा ए महला आरंभ कीता सी शस्त्रां दी विद्या लई ते मैं अर्ज करां शस्त्रां दी लोड़ क्यों में आ कई वारी सवाल भी बड़े उपजदे ने शस्त्र क्यों पकड़े ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने पहला दो कृपाना पाईया ने एक बड़ी पुरानी लिखत पढ़न दा मौका मिलिया ओदे विच गुरु अर्जन साहिब नूं क्या महाराज तुसी शस्त्र नहीं पाओगे सतगुरु ने एक रमज भरपूर बचन क्या कह लगे पावांगे असा शब्द दी प्रीत करके पीर दी पीरी खिंच लैणी है ते शस्त्र दी प्रीत करके मीर दी मीरी खिंच लैणी है। बड़े कमाल दे भाव पूर्वक बचन सन शब्द दी प्रीत नाल पीरी मिलेगी शस्त्र दी प्रीत नाल मीरी मिलेगी ते जदों मेरे गुरु अर्जन साहिब जी तत्ती तवी ते बैठे ने उस वक्त दे हालात नूं एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखे ओ कहिंदे ने कंधां हवेली दीआं बड़ियां उच्चियां ने अग दीआं लाटां पईआं निकलदीआं ने ते मेरा गुरु अर्जन पिता तत्ती तवी ते बैठा है ते मुर्तजा खां ओ कहिंदा पिआ मैं एक अर्ज होर कर दिआं जिन्हां ने सज्जणां ने विद्वानां नूं पढ़िआ है ना कला चंदू गुरु अर्जन साहिब दी शहादत दा हाथ नहीं चंदू दा इकले दा जहांगीर खुद जेड़ा एदे अंदर पूरा एदा योगदान है जहांगीर दा शेख अहमद बुखारी दा जिन्हू मुर्तजा खां भी कहिंदे ने पिरथिए दा भी कुछ हाथ है इस तो इलावा कई ऐसे ने जिन्हां ने अपना पूरा योगदान पाया खास करके सरवरीए भी विरुद्ध सन के सिखी दा प्रचार क्यों हुंदा है आप जी दे नॉलेज लई ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਉਸ ਅਦੀਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਅਡਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਸ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮਗਰ ਬਦਲਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਫਸੀਲੇ ਆਤਿਸ਼ੋ ਆਹਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸਹੀ ਮਗਰ ਹਯਾਤ ਕੀ ਲਲਕਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੋ ਕੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੋ ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਸਲ